0: Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
9: خصومه ترکیهی زاینه رادیو گایانه.
10: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
12: ایچ رادیو وچه ترکیه.
13: گوارید گولس ترکیه.
14: ایفیرده. Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
16: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Redi Amuriye Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este é a Rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efir da Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.